Chilambo sha Mosambiki shetuozo penga shawashiyao nga shamakuwa nga washashangani ya shetuozo. No viola stress minutos.